0: right. Come on. Shalma.
1: Hakuna Mungu mwingine kama na wewe na kupenda.